0: L'annonce de l'émission.
1: Ni senye ne e chango na. Yele senye o tiyo mati nou nan yele njan Radio Maria o ni 104.8 FM bin yon chen rufligye.
0: Lal ni Israel chen wile yiri, Egypt tar ni. Ye dan rwog na. Abe yiri, ere fi dimi tek ni. Nyen jo, sina yi tam yon semrge ni. Be fan pa yi kori. Israel ye ma be fan pa yi kori ya. Nyambele ge. Zimani, amwe lu kare kule cholo ma. A kule cholo kuru ya nyambele ginjo ni. Ni ui yeri ni njo. Kin yele mi shenr ne jo Jacob kwa yi wulo ma. Pele Israel piwele. Mimbe pie, gemi kwele Egypti ye male. Ni kamena, mi yele la nyoda daga fokaya na. Mpani yele ni nye te emale. Yele chima ngewe inya. Tolu ni yele gani luru mima. Ni mi jo gam siyere samagan cho. Yele apie mi chima wolo. Shenfele yunye nige ni. Ni chan tar miye inye mi wuro. Yele apie mi fanyoga ni saraga wolo vele. Ni telefon chen fien felege. Ken so ko lo chalanya chen ne wo lo lo le te ten wo lo fun ni. Wo lo se pie de na folo.

0: Koyetole nyɛ shɛŋa shɛŋa wuhiri ni la luɣu lee shɛŋa chaŋ pɔli sɛba niriba nyiniɣi wiyo torgo lee wuro mi yee ma nyu yi ka gulo kɔlee kɔrɔn san yeti kɔlee kɛɛne n bini na o lee chaŋ nyɛ shɛŋa ti be luɣu ni se nyɛnɛ lala ni wulo da sinɛn pie lee barega fũu a lala ka ba na lee kɔlɔtɔlɔ da kɔɔrɔ tɛɛ lee a kiresi baŋ k'o kɔlɔtɔlɔ yɛma sɛn veɛbele kaa la na a lee waa ka pie shɛŋa siyo sɔŋ a ware fɔlɔ k'o wa be kaa la na dɔɔ sɔŋ waa a zeŋ soro lee bi yele k'o fuŋgyaŋa fɔlɔ kaa la na kaa zaa kɔlɔtɔlɔ tɔnɔ o tama tɛɛ wulo na ka nyɛ na kee gee nyɛ n kyɛŋ lala ni o da sinɛn pie lee ka pɛɛ biebele a kiresi baŋ k'o wulo kaa la na kee na a mɛ wulo sini ta lee kiresi sinsɛɛhɔ wulo barega ni gee bee na wula tɔnɔ ba sɔɔ ka nyɛ ni kɔlɔtɔlɔ funaari ma wulo barega ni n kyɛŋ ka pie kɔlɔtɔlɔ wulo bɛɛ ne weɛ ni wegyao kulo barega ni bigi taa wulo ma pie wuniŋgɔɔlo a n bigi wɔ nyɛ n kyɛŋ a mɛ o wulo bɛɛ ne weɛ ne koɔ lee wiya tɔnɔ ba wulo sɔɔ ka nyɛ ni wegyao sii barega ni gee bee yɛgana sii bai kyɛŋ wulo wɛi nyɔgbɔlɔ taare kɔlɔtɔlɔ kaa la na wulo kafɔ zezu kiresi barega ni wee wee barega ni wulo bɛle bee taa lee tɔɔlu ni ten sɔɔ kɔlɔtɔlɔ nyɛ shɛŋa ni wulo loore tɛtɛ wulo fui ni wulo sɛpie de na fɔlɔ.
1: Aleluya kafɔ la Zezu.

Jésus-Christ a fondé un chien de Matthieu Jolé. Pour mon maman, le cholo. Nui pangere, colé tout le coron coron, sans yere colé tout le coron corotarn. Nui ke, colé un bien sans yere colé corotarn. A Jésus a chien nia, vignine me au tag bama. Nincha, le fouin maton en churuvena. Ave yeu wo. Ame. Bana ofungo bala nyele. Lalbe ni, a Jezu pitama mele pie, se yi tono ne, ka ja, yali lawele ga ne, ke na, yi yele, ya se yi, ka folo nyeri, jango, wa yali lawele kore, wa torgo, u se yi ma. Lalbe ni, a Jezu pitama mele ke ni sin yeri, Ni se kambe ma ke gapi pe gbara mandele nene da nyirige shemle ni sa yami fele mi la ribena pitule ke ni si me inye yene ozeli ozeli giginye simon wewe yiri le pierre we ni uchono andre Niwe yiri Jacques, ni uchono Jean, benyele zebede jable. Ni bele yiri Philippe, ni Barthélemy, ni Thomas, ni Mathieu, wile walchon nan. Ni Jacques wile alife jao, ni Tade, ni Simon wile kanae wo, mfara Judasi. Isikarioti na we uban Jésus le gunigo le koeni le a Jésus keni si ni keni si obe tun ningi jongba be maninjo ya kokari chefele ya main esi akoje samarie kagani ajagin yele ya si Israel narigbagi Balama, velebe kunle. Yelegane siye, yagenyo kologina, yasiye jo, nyane fang nuni. Ya yavele pori, yo waya kule nyangi. Ya nyanye mi folo pori, ya mandevele nene ya yirige shemele ni. Yelendita mana. Ye wala di kangi mana. O kolo cholo nyo shenri. Bo mo jari. O baraka kolo cholo ma.

0: karanga yibsaba apol songse bur karungo asungul se kurente krishne ba sak piga sing pigla yobe antonta duluk pila yopwe krista sendita krista inga la sinyura ji lebra bumba yemre nin krista ya tigin song kwamba la via krista inga wilsi sendit ba la sinyura bamba vnam pa ma fangare bid kelere kurente tengram sevr karongo
1: lok ningar sende lar pos barka ka krista zima lar irpuit ne tabla burar san kwaora ka krista nyinga la lagam nen ditan la wala buro sen ya yewa ton meneri ya kuha iria nyinga ye tirfa li tabuyan swala gomla oto
0: wena mi ur pam perle